0: jikanera. Apa pun aku orang muka raja kamgut. Weteka papai aku sigiru gulaya ya. Nana yibwa. Yiromba yiro. Porque orozi telefone na verdade ampar du computador ampari. Sata yirega ngudzu kurengedwa telefone nyabo kunyanga yei. Kumangu nyashkola. Maji janana bajira yidwe yunkodza kulandirisa milayo ya papai wayi. Porque janana kukinya kujirai yibwa. Agora janane wakujiraya yisipwi. Usitumigirwa bo. Yakuduka papanzi umunyabantu bakongoro karali tuhebujuruga kakumapimo. Jega nana ndraka kiketsena ngwe uyongo de ngwe kwashiga ndi yamani. Bongkwenu dan. Ah, yana na ya bali tombisano. Ah!
1: Maju kuketsa furu maju.
0: Kubatu kubale mapimo yao. Shambaro vovu yako na kambe era kana dele. Agora,
2: ja
0: limwelo lisima bo.
2: Yeah.
0: Limwelo lisima. Agora, huone yera gula ya sanana. Papai adifanikirwa ngudzugulaya yana nenya mwama kanganya nyama yakambijungu ya kujungulayo maji yana nenya nyama yi yidufanikirwa ngudzugulaya a partir nya sege pradej papai apobujeke nenya nyama imuhunu zvakakirai jora ngudzuku mamai porque galiyo yo yana nenya mai yidora yakubatia akupanikana na kidandrile nenya mai yidongoka vovo yidongoka batia kumuinga bairo milayo kudandruwayo. Ngupo kwa mwari jana napuwa nikidandride. Kudandre nyama yana. Kwa dandride na hongo kabatia. Kapuwa nga bangu waboha. Epa zomu ziri tuwaru wanga babagira. Vavovo. Para jana na jiri nyama yabu jidandride. Yembro kwa mwanangu. Muhunu waguga. Epa karari. Jira karari. Jira karari. Maju oje ndia nao. Wagu yembe kumwanangu kakire. Ah, epa ishwa yeo papa. Epa.
2: Eu já sei.
0: Já sei. Agora. Wagumba laya sanana singarisulu wana kuna talaya na riki kongolo upagwe ngunzu. Sata jirega kasu uwe papayo umuwa pezu kukirani. Porque mamayo nuwe angu zibe zedzela aba ulaya sanana. Kanga bagane duba mweto msanu kukuye. Janana wagu jilaya apwa nuwe mumbe keye. Pevizu nyo anguuta na ulaya janana wu. Kwa masa janana ugirago sa malaya nye sanana yoyo. Majo nuwe sanasa yangu laya. Kande kararo agora yana tepu yipwa kararo yorin
3: yodo ama yodo ama
0: mindu jata pu yiparago fatso yapoka vision po enter ke fikare
3: exactly
0: ya siwa ku vision uyipwa ta ku yimani agora mindu sidandra mali sanana kwa ko papai wakone kwanto na sanana niso no polisi pa milayo ya papanzi sidika milayo ya ndanga nkwa so wote ko pia kapa ka kwa
2: macho bweta hira karini hifela ku thembisa ku sanana sathu. Kulisimisine, si ipwa mila ya ndrangani. Si songoli si ipwa mila ya babanzi. Kiyo ponti ya kwana ehi weta nyasulisa. Babi nyanara. Weta higira karini. Kuru, hingu zitu uketo. Vama mae bangu bela. Anisa na muhunu kasi ingisi. Muhunu, nyavange wakona hina uya kiswa fanya telefoni. Maji, weta higira jinani. Kuyebi strategia ya kwana higira higira. Etu kangavama. Nyaku itembisa kato sana nasa tusigupe kuru haku keza minru liti umuni hina banahiru nalu haku suona sana na esigurumo kizu muhunu kama tiyo
4: kunga maonera yangu ini ikinjoni deko kini kutenki higi gira prago isi uisa ungu ni ulinyama vanyinya ya liyari hima wetaro kuhu etu hikara ngudu zipare sana nasa aba hikade hibuwa ngudu na susi leja sili aku sade isu akumba sindi sade mashkuma bulu yari nyayadi. Iso sina hibe bugega mbe bali nyakuka uki. Puriki jagu ya gira gili. Munga jiba ubudi na juku wadi. Nyamba jivenyera ujireza kukandri yadi iju kujira. Jagu ya goku mwana kumashinyi wembedu kukini jinyo ii. Kajijiru. Ulijira kujinani. Tamu bale. Muna jina koza kukane jana na kujia. Ah papaya ashki sinyi pazamisa kujinyo inyo ii. Kujina unga jire gambi jamwanangu jinyo ii. Jenyu wembedu kini jinyo ii. Kandi yadi. Etu tenki mane gangu duji maburu ni sanana. Kumalaya ya muhu. Himane gana heri zipare ni sana sato. Himane gana heri maburu. Sempre hagana nasu kuku hibura maje. Nari haku bura. Shungetanu njima vanyelu yali yatu. Nguwana idu zi phone ambare zi televizori kumavanyo nye jungwenu ulu. Somu silu si tako sita influensi ya abu nyamila yu nya sanana sato. Fakutu au kwa sungu goha. porque se eles não estão com minhas fones sim liti unyi liti gulu na nutumbunu kunyaga ndangenye ndange na ninayo wa anta simbi si liti tagu banya ti phone dzi kansa kultura africana en particular musambiki maji sanana kuona vale na kugira si lususo so yinani singo gola kuse sise adaptare si kisu sina banya mabanyelu yale omu ok magirelu yale omu kwe etu ja kansa tumbunu kuwatu etu wumbe já ava babelera gás lucir influenciar em algum momento na educação da criança de telefone tanto de sinal de de novela em parte não é nossa cultura quando se usa tumbo no quarto é tu como africano não é tumbo no quarto de te unir te o até que tu honga é tu africano fazer zero o crescer ele diga com tumbo no quarto o ato com o tumbo no Kui ufa kumahunya kuone mabanyalo nyama mbe mayigu makusinduya ketu ihonga etu in particular ka Mozambique
3: Mozambique
4: Mozambique etu he muito frágil para o abano na tumbu no kwalo
2: ingoveredzela ku
4: kwa kwa kasili salangana kuli kasatu mas ulinga wona awo vatsungu awo omu porque tu tumbu no kwato às vezes ungu ditarisimbe mabanyalo banaro kundranga ibana rinyamai ipimanisa ku nyamai ndangana etu hivanya kwamba four ya hambara kusihadzi part zinti ma munga jikongelu nyamai majudinga muona winyi tungo adogorea kujira esi
2: wanyamai
4: wa omu ahunga nujikongela hunga tungo majetu keti
2: uyi tungo adogorea kuambara nzuzu
4: nzuzu nyorole watu wananga muona maji etu sha etu kitu sha hidogorea kusilisigiru kwa tungo nyaku adjeza jimbia mpoku siminu Maji au
2: kamari tu, agimbia kama nyamba na sombo.
4: Nyamba na sombo. Maji au kavatu kwa dorere kuhunga tu foya, kuhunga kama tu buluza ni tu vishtu tu dinyola hapi. Nyanga itu kutumbunu kuwatu etu, kava giri au. Etu kiti dorere kusili sawu nyangu, vatulea jitaru, agimbia epa kukwatishawa agimbia
2: nyumbani.
4: Exactamente. Ja, si sungu kika rati nyeji kongolu ni susosu.
2: Resina.
4: Sungu kigwe kwe ibuta.
2: Haku kia, gani mbabi kumbani?
3: Haku tawana kukabunya... Naduka karini ga mambo ya nyango mbale ya sanana. So etu kama bakongolo bakonwa sana sozo. He kenzuga. Kugusa higane kiti singi si abu milayo ngane babe zilei. Ngane babi nyana la kwezi mzilei kizi zita zarini. Zita hebunguza autoridad nyangula ya sanana. Sin senyor. Mas inetu batu bakongolo bakonwa. Nyavangi wahuti nunguzi kujungweno. Babuni
2: nyambana nau
3: kama babuni agao sana sawa kugusa bambe primero nemi tumuka wasi budi sana mutu wabakonwa ngutaksa kugusa kana yawe ngise kuzi ne ku hata parat ngise kuzi ne ku baking tal
2: abe sibe yika yithuza bugwa yokwe no sabi la var parat
3: atame ataka
2: yika yithuza bugwa ataka kiso so
3: ataka sa kugwe emwe file mesh telefone pa TikTok WhatsApp sabi tu dancing kwat kuyi hava munhu vaku vavelegi kusimbise khadi vahena go sanana sidanda nyambana milayo nyambana mithumu sidanda sibhata pnyagu vakavatwa khongolo khavati yilu kuthumu
2: java khamigewu
3: va khamigewu unandi kwamani
4: ati somusimbi babe kumbaka porque abobobo kambobunya ungakukhumba bobo ungu himeshe rungu zukudunduka sibisi eni nyininga bohanyi bwanyisana na porque ngwangu dzukubwangu tinsana gudu nyingwa ne kandi sangu basi nisakwalikeri ngwangu dzukuti pari kuti nyasana nyiva udzisa wikini eba mungu kuti kohodza kuri nyapwani yiginya kana Vali nyembe uko kuyimbiyana na nyembe kiyo koko kuhoza ka papai tiriseri kuri kumanana na kuhoza kuhoza ka papai ni mama ivo
3: kwa giginya
4: nyora nupo ni giginya ki mashu ungu jiti kujopura kunyi kujiti kanyi jiti kujopo porque kaba ise but sana na kupura
2: ne
4: kuhoza kuhoza kuri kwa tunya tumbu nuku kuri tiriseri kumanana kuhoza na kuhoza ka papai Kumuwana kumuwa diyo.
3: Yanda.
4: Je, na yoyi kandi jadi yoyi.
3: Nake ngole hii kenzo kwa tuwa kongolo wa kono wa ligi. He la ya sana peki sana sisi kisu mindu wa liti ula miu. Liti umu ni lewele ya guga watu wa ayo kawa ni gimila. But si senyor, yo milimita samu hunge zile punya guwete. Kwa nukuli veta sana. Mashi, guweta sana na guvi ilu kurara. Si senyor, hengu uruko ngisiri kumumu wa aliva kongolo wa mbawezi rama vetelo. nyoka sababu kinyia mbafa. Womo wakira soto. Maji kupita sanana, unayo, ambari hapa nyali buku, lama pina, la bibe.
4: Bibe, la somo.
3: Wapa ni avara, da koresamu. Sefa pa nidera ta kriyansi.
4: Sim.
3: Ngusuwa.
2: Non pode apartar.
3: Kanuka sababu kinyia mbafa. Maji udivision kwandu, yanana uyembe kulikano. Kwa muta wakarada pe, mutu litigo.
2: Izo, siguro mo kidu sanana muhunu kama tigo. Singu zumele ya kukane kitu etu wabiliki hingu hosa abunya misaun ya atu nya upapai.
3: Hingu hosa porque wako banya mabanya zi novela. Nyaku karinyari sanana, tipu ya kizir olu mutu watabu agu utumetipu gitumi ya yena yae. Bambi wa Kongolo wangmali zikondi sonji nyaku ningi mabanya li yale. Entri ashpa waka mabanya yale nyaku epa umuzitu kue. Umata pangere nyambuni yitumi. Majwa wata kufana.
2: Ni mumbe.
3: Ni uule. Agu naso. My sauce. Kandisu. Sigira agu batu nyambani. Kusanana sabana gani milayi. Sanana sabata kufuza mitumi. Nenu yitumi.
2: Situ pano. Tiki hanza sombo. Tiki viere. Tiki hanza sombo. Upule. Tiki sihipule la sanana.
3: Kuriki. Uwe kintari kandu kuchani sagia nana.
2: Udo hanze sombo.
3: Kandu kuchani sagia nana. Wago hefuza. Kuriki uwe unagumba u. Jena dandagi. Unahangwa kitumea u. Unajika minduka. Ah sana samu honu kasiti yilu. Umehebu zi. Kwa mehebu. Hasa sayidi. Hingwana zindanga. Zimi zindanga madala. Papai ni mamai. Wakala kasa au kau sanana. Sananga yi. Wakaima kusana na kukirini. Wasi heni ni nguzu sanana. Nangara sana pa akum sanana. Inopodi yivanya isi nyika vanya ee ni wara yo.
2: Dodo kumbane. Wamu wanyaku bindisa kamu wanyaku. Apwane mudige nangalia. Enu wangu mama aliba uza kui. Uwuli ya marongo nyano vagani.
3: Hingu wana zimi nanga saidi. Papai aeza kuulomba. Para wana mahungu nyalitivu.
2: Ya
3: televizoru. Epa, filho, tô pedindo papai quer ver não. Ah, eu que não. Mas, ah, tá bom, filho, tá bom.
2: Aromba telefone, eu estou a pedir o meu telefone.
3: Eba,
2: aromba
3: mãe.
4: Yanana que é autoritário e a dependente.
3: Eu tita, eu vou na mão, eu vou na mão, eu Mama, epa, ele deixa lá, isso aqui tá fazendo barulho. Mas ele não me quer o muito congolo um gaviri o outro sanana porque o outro sanana o na goa milai porque eu tenho que rasar sanana se se botar o outro gordo o muito congolo um muito experiência já cobrando o outro já cobrou in que não cobrou in tá o já o banheiro disse assim te tu é buda selo um gaviri buda nu já o irmão não já o in já o ninguém já o in o outro bem não já o in anta upinele isa upinele
2: simbara si yisi kugoli kana na kolo
3: gina wa mindu
2: mindu kasi wiki na kugoli
3: eto huni kati gina
2: hiradi
3: ma kati gina
4: hiradi kitu grasa nya
3: gola na sindi mama papa na garaza imbita bunari ni mbafa kuwana gina ani
2: ah poje
3: kuwana gina ani kuwana ti parzi da kuzile zinga nda umunya kukasi rumwe huni gina ani vadanga zimbangi wambe masopini unga kata zero mitapu zangu tuma uningamu yako unindanga yako kuki nani nasini papa ni mama yunga karaza mitapu na irinili
4: na
3: nyikari ninga wale
0: papai kani para karaza papai e para kapari nya sanana si kapari ya papai wasu aninga milayo janana wagu ya saidi kutumutunu unga tuta vondra ngani uhegeri ya kei asingai bara nyomo asabonoma tepo ku dentro que dar o unga juomo utakava garato no hui asejana na gigu kunyamile para kuvindra baruka dego para ya wana kadi novela waji kendo chipo e bachi chipindi kwai kuvale kwako kumangonyekana nyakugaradzise sanana ja waguya basu hui janana ujilaya kugujiveta porque janana ulaya kandu kugujiveta na Tigunyitigo basi wa kugiveta jana na kandi yola wandu wagira. Ja wa kugivindisa kugira aya ja gikama gopere. Bari wa kugirana itendesha ya jubari.
2: Nyohare yetu.
0: bas. Misuru murumide ku divade akupesa rukometwa. Barisha we jama mari mapemweni yakungani dzeke kifefura. Jabara ku olpapanyi rana go janye ne na adipurika atheka umurana. Oh parikuri itekide golu.
2: Yave
0: to apurika pai juwa na juteka. Agora andri jo kararo.
2: Então saku kwateka kubana kuromo kugerega dosage nyali aba.
0: Sim.
2: Ugaradza ugera uhodza una kufurugedza.
0: No kufurugedza langa rikonzo. Ga simbisi lugambe abarijana na yo sistir. Tell me the. Yana no porgi gra 3 horas de tempo, 4 horas de tempo, 5 horas de tempo de ngugu sistir. Na. Bwetega mwana.
2: Bwetega game ndra
0: nyana. É pá, parte de xis
2: parte. Eu ora nyalari, ir dormir.
0: Agora, bogo sistir novela, talvez das 18 para 19. E algo pé jornal. Jana na jamodar yo bia kana linya sibonekana.
2: Ei.
0: Mahungu ja.
1: Rádio Moçambique, o emissor provincial de Inhambane, transmite a emissão em língua portuguesa.